Ele é bem bagulho. Sábà bí lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà ọlọ́run sì jẹ́ kó bá wà ní ìlara mu bí ẹ sì jẹ́ ní ìnú.